wala ci kolere gu bes gi tataan ci te di ñaan yalla suñu borom ci jëm Yesu Christ ak ci kattanu xel mu sel mi mu ubbi suñu xel ubbi suñu xol bo li ñi deg li ñi jang do yok de ci ñun mbokk auditeur yi dañuy jang tay ji nan ci kolere gu bes gi nasaran diko wax Nouveau Testament ñu jang ci bataaxal ba nga xamne mom lañu jaglel bokk yi gem nekkon ci Éphèse ñu jang ci aya ben ci sar fukk ak juroom ba sar fukk ak juroom ñet li la yalla suñu borom wax jaare ko ci gemiñu bol mune bima déggé nang seen gem ci borom bi Yesu Christ ak seen bëggel ci gaayu yalla yu sel yépp duma noppé sant yalla di leen bolé ci samay ñaan té limay ñaan yalla suñu borom di ko ñaan Yesu Christ di bay bi yello ndam moy li mu sol leen xel mu xoot te xamal leen bopam ci leral seeni xol nonu di ngeen xam yaakaaru ëlëk ji leen yalla woowe di ndam lu xel mënu la xent ba daj ko li nekk ci biir cër bu mu dencël gaayam yu sell yi li mooy li nga xam ne mooy ñaan bi Paul ñaanal bokk yeugum ya nekkon ci Éphèse muy tambali di len wax naan bima déggé sen gëm ci borom bi Yesu Christ bi Yalla yoon ciofel bi ngeen am ci gooruk Yalla yu sell yi neena duma noppi di sant Yalla di len bolé ci samay ñaan te neena li may ñaan yalla suñu borom moy li mu sol leen xel mu xoot ta xamal leen bopam ci leral seeni xol nonu di ngeen xam yaakaaru ëlëk di leen yalla woowe di ndam lu xel mënta daj li nekk ci cër bi mu dencël gaayam yu sell Paul ñaanal mbokk yoyu nga xamne ño nek ci Éphèse te ñaan gi liko ëmb moy dafa bëgg ci gëm gi nga xamne gëm nañ ko Yalla suñu borom gëm ko Seydina Issa al-Masih bi Yesu Christ lolu tax Paul di leen wax ne duma noppi di sant Yalla ci jëm yu mel na yeen te duma noppi itam di leen ñaanal te ñaan bi ma leen ñaanal neena mu sol leen xel mu xoot te xamal leen bopam mom yalla ci leral seeni xol neena bu boba di ngeen xam yaakaaru ëlëk ji leen yalla wo di ndam lu xel mënta daj li nekk ci cër bu mu dencël gaayam yu sell yi non la ñaan bi démé ñaan bi nga xamné ñaanal nako bokk yoyu gëm nekkon ci Éphèse muy ñaan go xamné buñ ci bayé xel dañuy gis né benn pacc képp la moy Yalla di wéy di leen xamal bopam jaamam yoyu nga xamné ñanga ci Éphèse ñaan gi lol kep la ñaanalul len alal ñaanalul len jamm ñaanalul len am tour gu reuy gu yaatu ci bir aduna ci jamono yoyu ñaanalul len ñu fété kaw ñepp ñom wa Éphèse fété kaw dekk yépp
ñaanalul leen ñu barkel barke go xamni ñepp da na ndaw riir wut ci leen wala bok fu ñu jaar ñu xamne ñom la wa efes wante dafa ne li la leen ñaanal moy aji sax ji yalla suñu borom yeen ñi nga xamni yeen ay jaamam te gem ci ki mu yoni muy yesu christ ma ngi ñaan yalla mu xamal leen popam ñaan gogu nak di ñaan go xamne dafa joge ci ku xamone yalla ko xamne yalla daf ko won bopam naxte paul momu moy ki nga xamne ca njalben nga dafa dogu won ne kep ku gem ci yesu christ dana jog xex ak yow ci jamono yoyu ci diwanu yerusalem ak dekk yu ko woron yep mu dem ba ca bir don nek ci yoonu damas yalla feñu ko ci njolor won ko bopam wax ak mom joge fofu nak ne ko tan na la ngir nga liggeyal ma Paul bayyi lepp la mu amone top yalla top yesu christ diko liggeyal yuko ci door ba danaka dana dem ba nga xamne dañuy japp ne sax deena ñu sanniko Paul dana xif dana mar toono bu nek mu daj ko wante Paul momu moy wax ne yalla won na ma lo xamne yaakar na ne ben jaam musulu gis lu mel non yalla won nako li wara ñew ëlëk ba won ko bërepp bu sell bobu nga xamne mom la jaglel ñi nga xamne deggal nañ ko gëm nañ ko te mucc nañu Paul momu delu ci yalla suñu borom wax loko mu jëm ci wa efes mune len bima deggé né ñu gëm gën dama ci am bëtte yok ci nang di len ñaanal te duma tay ci di ñaanal di len ñaanal duma jog ci di len ñaanal da ñaan gogu di kep la moy yalla xamal len bopam lool la Paul wax wa efes neena ma ngi leni ñaanal di len boole samay ñaan te limay ñaan yalla aji sax ji modi li mu sol len xel mu xoot manam xel mu sel mi ñew wal ci sen dundu bo jangal len kan moy yalla neena ma ngi leni ñaanal yalla won len bopam ngeen xam ko naxte buñuy wax fondement bu deugar lolu moy fondement bu deugar moy nga xam yalla bo xame yalla tambali di tabax lepp li ngay tabax day bax bula yalla jangale bopam ba nga xam yalla da ngay tambali nang su dundu di ci tabax lu bax motax Paul ñaanal len na len ma ngi ñaan yalla mu won len bopam dir sen gem gog di jëm kanam naxte lolu rek mo am solo lolu rek mo nek lolu rek mo jarawut Paul ne len dir yalla ubbi seeni xol won len lo xamne xel sax mënu ko daj won len cër gi nga xamne mom la len cëral yeen yi nga xamne gëm ngeen neena bu boba sen pastef dana gëna yok ngeen gëna dogu gëna jeex ci yalla aji sax naxte Paul xamoon na ne aduna leppay wessu wante lañuy fekk ci kanam lolu mom abadan du jeex motax ñaan yalla teunk ñaan gi ci li nga xamne bu ñu upp solo mom la jaam bu nekk wara wut moy di ñaan yalla xamal leen bopam yalla xamal ñu bopam bu ñu yalla xamalé bopam
gëm dana yokk, ragal yàlla dana taxaw. Bari na nag ñu naan yàlla yàlla yàlla, wante ba léegi xam yàlla, ba léegi xamuñu yàlla. Wante nag ñu ngi naan yàlla yàlla yàlla, ñu ngi naan aji sax ñi di ko tudd, wante ba léegi xamuñu yàlla. Moo tax Paul naan waa Efes, maa ngi ñaan yàlla aji sax ji borom bi ci turu Yesu Christ, mu xamal leen boppam, mu xamal leen boppam. Ndaxte bu jaam bi xamee yàlla, bu ko yàlla baaxee ba won ko boppam, bu boobaa taxawaayam fii ci kaw suuf dana méngoo ak li yàlla bëgg. Moo tax yàlla sunu borom bi ñu wax ne ci kóllëre gu njëkk gi nee na Bani Israël dama leen won sama jëf, wante Musa dama ko won sama bopp. Yàlla nee na Bani Israël dama leen won sama jëf, wante Musa dama ko won sama bopp. Moo tax Musa wuute woon ak ñoom, ndaxte yàlla dafa wonoon boppam Musa, wax ak Musa. Wante Bani Israël nag yàlla da leen won kattanam, def ay kéemaan ci seen biir, won leen ay jëfam. Wante ki nga xam ne yàlla daf ko won boppam, daf ko jàngal boppam, ak ki nga xam ne yàlla daf ko won ay jëfam, loolu dana am wuutale bu rëy bu nekk seen diggante. Te wuutale googu foo koy gisee mooy gëm gi nekk ci ñoom, gëm gi nekk ci ñoom. Nit dëdd na àdduna ndaxte yàlla daf ko won boppam, mu gis xam. Nit dëdd na àdduna ba dara safatu ko ci biir àdduna ndaxte yàlla daf ko won boppam. Waaw, mu dëddu àdduna ba ne kii dafa dof, kii bëggul dara, mu toroxlu torox, ndaxte kooku yàlla da ko won boppam ba nga xam ne dara amatul caf ko ci moom ludul yàlla sunu borom aji sax. Moo tax Paul ne maa ngi leen di ñaanal waa Efes, tudduma jóg ci di leen ñaanal, te lii mooy li ma leen di ñaanal, mooy yàlla sunu borom won leen boppam. Ndaxte loolu mooy li nga xam ne bu amee dara dootu ñu saf yàlla, danañ mën a dëgg lu nekk, danañ mën a muñ lu nekk, te dara dootul ñëw di ñu ëlëm ba ñu sori yàlla sunu borom aji sax. Moo tax Paul def ñaan gu mel noonu, ñaanalu leen alal, ñaanalu leen tur, wante dafa ne li ma leen di ñaanal mooy, te du ma jóg di leen ko ñaanal, mooy yàlla won leen boppam. Kon mbokk yi, ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan.

kon jërëjëf mbokk yu tuddeur yi, ñu wéy ci ubbi téere bu sell bi di bible bi di ci jàng, te ñaan yàlla sunu borom yàlla na doon yokkute ci sunuy dund. Kon ñu gis ne ci bataaxal bi ñu jagleel waa Éphèse ci aaya benn ci sar fukk ak juróom ba sar fukk ak juróom ñett, Paul ñaanal na waa Éphèse. Te ñaan gi ni ma ko waxee sànq daf ko tënk ci benn ponk, mooy yàlla xamal leen boppam. Yàlla sunu borom nag jox ñu ay firnde ci loolu. Yàlla sunu borom jox ñu ay misaal yu leer. Ma limoon ci benn muy Moussa, ndaxte yàlla nee na Moussa dama ko xamal sama bopp, dama ko wan sama bopp. Moussa mooy ki nga xam ne gis na leer gi bàyyoo ko ci yàlla. Moussa mooy ki nga xam ne yàlla da ko daan wax yéegal ci kaw tund bi ma wax ak yow. Mu yéeg ci kaw tund bi wax ak moom, leer gi sol ko, solu ko ba nga xam ne ba mu wàccee ci suuf bët mënul woon tegu ci kawam. Mu mujj jël ab kaala def ko ci kanamam ba mën a jàkkaarloo nit ñi. Moussa mooy ki nga xam ne dëddu na fa mu nekkoon ci biir kër Firawna, bañ ñu koy woowee sëtu Firawna. Mu dem ànd ak ñi tum ranke, dem gàddaay nekk ab sàmm, moom mi nga xam ne ci kër buur la yaroo woon, moom mi nga xam ne jàngal nañ ko xam-xam, moom mi nga xam ne musul rafle, musul mar, musul ñàkk. Moussa moomu dëdd loolu lépp ngir lan? Yàlla da ko wonoon boppam ba tax na yëgatul woon dara ci àdduna lu dul nekkal yàlla, liggéeyal yàlla. Moo tax yàlla ne Moussa dama ko won sama bopp, Bani Israël nag dama leen won samay jëf. Mu am wuute gu rëy gu nekk ci diggante ñaar ñooñu. Kii xam yàlla, yàlla won ko boppam. Kii nag gis jëfu yàlla. Ka nga xam ne nag moo gënoon a jeex ci yàlla, ka nga xam ne moo ëppoon pas teef, ëppoon pas-pas, kooku mooy kan? Mooy Moussa mi nga xam ne yàlla wonoon na ko boppam. Moo tax yàlla sunu borom di ñu wax ci saboor ci aaya fukk ak juróom-benn ci saar ñett, muy wax ak ñooñu nga xam ne gëm nañ ko te won na leen boppam. Te ñu nekk ak ñun fii ci kaw suuf ay jaamam, mu ne ñu sell ñi ci réew mi ñooy garmi yi, sama mbégte mépp ñooma. Mooy ñi nga xam ne yàlla won na leen boppam ba dara safatu leen lu dul yàlla aji sax. Yàlla ne ñooñu laa tuddee garmi yi, te sama mbégte ci ñooñu la. Garmi yi ñi neex yàlla mooy ñi xam yàlla, mooy ñi nga xam ne wutuñu dara lu dul yàlla won leen boppam ba ñu xam yàlla. Wutuñu alal, wutuñu tur, wutuñu mbooloo, wante li ñuy wut mooy lan? Xam yàlla, yàlla won leen boppam. Ndaxte yàlla dafay won boppam ay jaamam, jox nañu ci ay firnde yu leer ñu mën leen tudd. Yàlla day won boppam ay jaamam, di leen won moom mooy kan? Yàlla sunu borom di wax ne ñooñu ñooy garmi yi, te ñooñu ñooy ñi nga xam ne mbégteem mépp ñooma. Yàlla sunu borom di ñu wax ci kolëri gu bees bi ci bataaxal ba ñu jagleel waa Philippe ca aaya ñett ca saar juróom-ñaar ba saar juróom-ñett. Foofu Paul di wax nee na lépp lu ma tegoon ay njariñ dëdd naa ko ngir Christ, ngir yàlla.
deuduna lepp ngir xéewali xam Christ xam Yalla motax ñak na lepp te def na ko mbalit ngir am cër ci Christ am cër ci Yalla ma len di wax ne Paul momu sédene ne Yalla amna lu mu ko won lo xamne neena gëmul sax ne won nako jaamam yu bari Paul momu ne limu tegon ne lu am njariñ la neena bimu xamé Yalla biko Yalla woné bopam gis na ne lolu amul njariñ jël nako def ko mu melne ab mbalit mu dumo yuko dedduko neena limu jappone ne lu am njariñ la neena lolu dumo yu nako bimu xamé Yalla bimu xamé Christ sayidina Isa al-Masih Jesus Christ neena ngir cieur gi nga xamne amna ko ci Christ mune mu nangu ñak lepp ngir Yalla won ko bopam mu ñak lepp mu dumo yu lepp mu deddu lepp naxte gisatul dara ludul Yalla sunu borom bi Yalla feño Ibrahima ba wax ak mom ñukoy jang ci colère gu ñëk gi ci njalbeen ga ci aya fuk ak ñaar Yalla won bopam Ibrahima wax ak mom Ibrahima magge juddo ci diwan go xamne ci askan go xamne xërem rek lañu gëmon Yalla wax ak mom won ko bopam Ibrahima dafa deddu lepp lamu amone gaday dem nako Yalla sunu borom beugé won motax Paul nan xam bima xam Yalla ak cieur gima am ci Sayyidina Isa al-Masih bi Yesu Christ taxna ma deddu lepp te neena lolu ab xéewal la xam Yalla Yalla won la bopam lolu xéewal la te xéewal gogou la ku nek wara wut ku nek wara bëgg lolu moy xéewal xéewal du tabax bu rafet xéewal du ciol gu rafet xéewal du alal gu bari xéewal du tur gu mag wala bok fo dem ñu xam la dedet xéewal du mbolo gu bari xéewal moy Yalla won la bopam ta lolou jam ji mën nako am ba paré dëkk ci ndol Yalla mën na won jamam bopam ba mu xamné ki kat won nako wala bok ki kat xamna né may kan du té mu dëkk ci ndol mu dëkk ci ciono mu dëkk ci tumrank mu dëkk ci tiss xam Yalla moy xéewal buñ né xéewal moy Yalla won la bopam amul xéewal gu gëna reuy xéewal gu mel non amul dara lo xamni mi ngi ci aduna te mën nañ ko tekkale xéewal gu démé nonu motax Paul né xéewalu xam Yalla xéewalu xam Christ xéewal la li Musa amone xéewal la li Ibrahima amone xéewal la li Ayub amone xéewal la li Adama amone xéewal la lolou moy xéewal lolou mom moy li nga xamné mom la jaam gu nek wara wut motax Yalla sunu borom wax lo Paul ne wa Ephèse ma ngi leni ñaanal te duma jog ci di len ñaanal ngir Yalla won len bopam duma nopi sante Yalla di len boole ci samay ñaan te di ñaan Yalla sunu borom te ñaan gi moy li mu sol len xel mu xoot te xamal len bopam ci leral seeni xol nonu di ngeen xam yaakaaru ëlëk di len Yalla wo di ndam lu xel mënta daj li nekk ci cieur bu mu dencël gaayu sel yi loolu mënuñu ko mengale dara motax Yalla sunu borom waxlo yonentam Yeremi
ci colère gu ñëkk ga ca xaj bañu jaglél yérémi ca ayé juroom ñent sar ñaar fuk ak ñaar ba ñaar fuk ak ñett néna aji sax ji dafa wax né ku xelu bu mu ndamu ci xelam ku jambaré bu mu ndambo jambaram ku am bu mu ndamo amam kuy ndamu na ndamo xamma man aji sax ji xamné may aji sax ji lolu moy lima neex lolu la yalla sunu borom wax neena ku am xam xam bu ndamo sa xam xam neena ku njambaré bu ndamo sa njambar ku am bu ndamo sa alal ku ndamu na ndamo xam manam ndamo ne kat man mi yalla wonnama bopom xamna yalla lolu moy xewal lolu mo jara ndamo yalla nak diñu wo ci lolu yalla diñu wo ci lolu yalla nekul ci tax yu rafet yalla nekul ci ciol gu rafet yalla nekul ci alal gu bari yalla nekul ci mbolo gu bari yalla neena bo may ndamo del ndamo xamma boy ndamo naxte yalla feñal na bopam won na bopam jangal na bopam ay jaamam yo xamne ci ndol lañu dekk ba niñu genné aduna tumu ranké ku len xol yéena len sarax monté dé ñoñu la yalla xol ni garmi yaangi ni ñoñu na yalla xol ni ñi kat ñom lay bégé aha motax ñaan gogu pol def ñu war diko def ñun itam di ñaan yalla suñu borom mu won ñu bopam di ñaan yalla suñu borom mu ubbi suñu xel mu sol ñu xel mu xoot ci katanu xel mu sel ni ba ñu xam ko kon yalla nañu yalla won bopam yalla nañu yalla jangal bopam naxte lolu moy xewal lolu moy xewal gi jara wut lolu moy xewal tigi kon mbokki auditeur yi malay ni sante di len geureum ci jëmmi sayidina isa al masih yesu christ te di ñaan ñun askanu senegal yalla nañu yalla suñu boron won bopam di ñaan ci jëmmi sayidina isa al masih yesu christ yalla nañu wut xewal di gën te xewal gogu moy xam yalla won ni bopam malay ni fatali sama numéro de téléphone di 77 0 74 35 35 bo len ma ci wowe meuna jokk.